Hei hi Akash vani ai zola ni dar som pat ni le chan ve ani a kan hun sun zom nan zai kan ngai thak chun zom anga ram ngai hla hun kan do thleng ve le ta a sil thleng liana Nancy zo than moi le TBC zai than puya ten hun kan mang ve le thunga nga dar khat le minute nga thleng hun kan nei don ani ala ma sabra kan ngai thak tur he sil thleng liana zai ani dona ani hian zonun moi ti hla aran sa ang